0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direktsändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Fagmöbler Molde. Din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till envinning. Fagmöbler Molde. Mitt I byn I Strandgata vid Färjekaja. Kvalitet, service och möblerna du har lyst på nå.
3: Trenger du lagringsplats? Mobil, campingvogn, kanske flott veteranbil? Skåla Eiendom ska nu sätta upp 18 lagersektioner in på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen, de allerede I gang.

0: Ny låt från Robin och Sara Larsson, du hörte Talk to me 9:22 I frukost som här på NFM direkt från hotell Alexandra med gratis hotellfrukost fram till 10. Vi har fått chefen över alla chefer I alla fall på mediehuset Romsdalsbustikke I stolen föran oss här, Ole Bjørne Lo Welde. God morgon.
1: Jo, tack för det. Nu har jag stått upp.
0: vi hade frågor här till André som är på frukost om det bästa med sommaren 2026.
1: Ja, det bästa det må jeg, det var två fina två goda värstdagar då. Så att
0: har lyst til, I minne.
1: Jag har lyst att lyfta dem. ellers har det jo vært en det har skjedd ganske mye spennende I Molde. Det var en fin jazzfestival og innimellom så har fotballvaget levert litt og så har det vært en tur til Tyskland som var veldig bra. Så jeg fornøyd med sommeren.
0: Det bra. Nå har vi gjort litt endringer på NFM. NFM jo en del av mediehuset Romsdalsbustikke, og du jo sjefen vår og ansvarlig redaktør for, også for radioen. Hva tenker du om endringene som vi nå har gjort?
1: Jeg synes det har blitt bra. Jeg håper lytterne merker det. Jeg synes vi har fått et litt sånn oppdatert sound eller lydbilde som jeg liker veldig godt. Og så det mer nyheter, og det ligger mitt hjerte nært hver halvtime. Og så tror jeg at en sånn endring vil man merke mer og mer over tid. Så det ikke sikkert at man liksom tenker at oi, alt var nytt første dag, men jeg tror at man vil merke det mer og mer over tid.
0: Ja, det, vi pleier å si at alt eller mye nytt, men likevel så det som før. Det samme folka og...
1: Ja, samme folka det jo, jeg jo veldig fornøyd med dere. Jeg synes dere veldig flinke, så det jeg veldig glad for. Og så... Tenker jeg at NFM har en ganske sånn sterk identitet, sånn at jeg jo litt sånn konservativ. Jeg mener at Molde fotballklubb skal spille I blått, for eksempel. Skal ikke tulle med det. Og vi skal ikke tulle for mye med, kall det sjela til NFM heller, synes jeg da.
0: Hvordan ser du på nyhetsbildet for tiden, du som overvåker hele og redaktør for hele mediehuset Romsdalsbustikke?
1: Nej, altså, nu regner det litt ute, så jeg ser litt svett ut, men det veldig, veldig mye å jobbe med. Så vi har absolutt ting å henge fingrene I. Det store, viktige prosjekt for byen, for eksempel Lundavang Retiro. Det spennende å se hva som skjer på fotballarenaen. Sånn at, ja, vi sliter ikke med at vi ikke har ting å skrive om.
0: Det bra. Apropos nyheter, så skal vi ha nyheter ganske snart. Klokka nærmer seg nemlig 9:30. Takk skal du ha, Ole Bjørne. Du får gå I buffeten og finne deg noe mat.
1: Det skal jeg.
0: Takk. Som alle andre her. Reino, where is my husband på NFL?

ukas beste dag. Det fredag, snart helg på en av fem. Dette Bebo Rexha og Faithless, New Religion. God fredag, god helg, kos deg med oss på